0: maintenant.
1: Life Radio. Life Radio. La musique comme tu l'entends.
2: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.